جانیے اس میلوڈیس آواز کے پیچھے کی باتیں کچھ اور قریب سے جانیے دیپالی سہائے کو 12 ستمبر سے بامبی ٹاکیز میں. تمہاری سلو اس فلم سے آپ سن رہے ہیں یہ گانا رونکنی گپتا کی آواز میں. اس کے لیرکس اور میوزک ہے شانتنو گھاٹک کا.

آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش ایس پی بالا سبرمنیم کی آواز میں، گیتکار ہیں اسد بھوپالی اور سنگیتکار ہیں رام لکشمن، فلم کا نام میں نے پیار کیا۔

تمام سننے والوں کو نمسکار، میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلمہ۔ چھایا گیت کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ہو یہ ضروری تو نہیں، یہ تماشا سرے بازار ہو یہ ضروری تو نہیں۔ میں تجھے ٹوٹ کر چاہوں تو میری طرف سے، تو بھی ہو میرا طلبگار یہ ضروری۔